0: tinud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Healthy coffee ba ang imong ipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Ano na 23 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Samtang sa tumbalitang regional, hatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, natagam na baka sa mga baratian tungkol sa pagbasagan sa mong kalawasan? Pag Santon Plus Gold Herbal Capsule na, aron matagam taman ang healthy lifestyle, pinaagi sa natural ingredients ini mangustin, ampalaya, moringa, ahos o spirulina. Mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional. Balita sa regional.
0: 1 million pesos nga pinansyal nga tabang o mga computer. Gitunol ni Governor Lala Mendoza ngadto sa pamilya ni Rene Betarbonia. Adunay dugang detalye si katropang Ray Alenton, i-express balita mo.
2: Live report. Nagtunol og 1 million pesos nga financial nga tabang si North Cotabato Governor Emilio Lala Mendoza ngadto sa pamilya sa mipanaw nga sikat nga basketbolista nga si Rene Betarbonia. Gawas sa maong financial nga ayuda, gitabangan usab sa gobernador ang pagtuman sa usa ka labing dakong pangandoy ni Rene sa buhi pa kini ang makahatag og mga computer ngadto sa iyang kanhing elementarya nga eskwelahan. Sumala sa mga sangkop sa pamilya, dako kayo ang ilang pasalamat sa dako nga suporta og pagpangga sa ilang nga nadawat gikan sa kagamhanang probinsyal ngadto sa ilang panahon sa pagbangutan. Ang maong donasyon sa mga computer gilauman nga makatabang og dako sa pagpauswag sa kahimtang sa edukasyon og digital literacy sa mga estudyante nga makagamit niini. Alang sa kadaghanan, ang maong buhat usa ka simbolo sa pagpadayon sa mga damgo og maayong tinguha ni Rene bisan pa man sa iyang kalit nga pagpanaw. Kini nga inisyatiba naghatag karon og inspiration og paglaom sa mga kabatanunan sa probinsya nga nagtinguha og mas maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Bisan wala na si Rene ang iyang kabilin og itiunay nga gugma sa komunidad, nagpabiling buhi pinaagi sa mga kinabuhi og kasing-kasing nga iyang natandog. Mga katropa, kapiba ang imong gipangita nga makatabang sa balatian, Santon Plus Coffee Mix. Alang sa Rekusyang Pilipino para sa Pilipinas, gini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: Live report.
0: Samtang lalaking nga namaligya og armas, ingon man pulis nga gibaligyaan, dakpan. Ano na dugang detalye ang XFM Bukidnon, pinaagi ni katropang Hanilo Tabios. I-express balita mo.
1: Live report.
3: Diling gipusasan ang usa ka lalaki diyang pulis ang nahimong katransaksyon niini sa pagpamaligya og armas sa may Purok 2, Barangay South Poblacion, Maramag, Bukidnon, pasado alas 11:03 sa buntag, Hunyo 19, 2016. Ang dinakpan na ilanga si alias JR, 30 anyos. Sa maong operasyon na kumbiska sa mga operatiba ang usa ka .45 nga armas, usa ka magazine, 5 ka bala, 13,000 pesos nga kwarta, usa ka cellphone o usa ka sling bag. Samtang ang naisgotang operasyon alayon kini sa gipahugtan nga lakang sa mga loose of firearms nga gipanghimusgan ni Bukidnon Provincial Director Police Colonel Oliver Soto Navalas. Sa karon ang dinakpan paslak na sa Maramag Detention Facility o kasong paglapas sa Republic Act 10591 kung pagupot sa ilegal nga armas ang ipasaka sa maong dinakpan. Mga katropa, para marikayan ang mga sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o guban pa, tumaro Vision X Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga matabang nga mapatinaw sa atong pananaw. Ingon man malikayan ang mga sakit sa mata. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Anilo Tabios, XFM News.
1: Live report.

0: Ano na 29 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samta sa tumbalitang international. Hatod ka nato sa Fishnex Plus. Alang sa basklaro nga kaugmaon og pananaw, sulayi ang Fishnex Plus.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Gipaubos karon sa red alert ang pipila kabahin sa Europe tungod sa grabing heat wave. Diin gilauman nga musaka ang temperatura ngadto sa 39 hangtod 41 degrees Celsius karo kagahapong adlaw. Tungod diin nagpatuma na og partial alcohol ban si France Prime Minister Sebastian Lecornu. Sa mga public events, aron malikayan ang dehydration sa mga tao. Sa Spain, gipasara na usab ang usa ka soccer fan zone sa Madrid tungod sa grabeng kainit. Samta na pagawas na og nationwide heat alert ang Germany. Sumala sa mga scientists, resulta kini sa climate change nga nagdala og risgo sa panglawas og ekonomiya sa maong rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Samtang misaka na nga to sa 956 ang ihab sa mga kumpirmadong kaso nga namatay sa sakit nga Ebola sa Democratic Republic of Congo. Sa pinakabag-ong report dika sa kagamhanan sa Congo, natala usab ang dugang duha kapatay rason nga miabot na sa 247 ang katibukang ginaghanon sa mga nakalas tungod sa maong virus. Kinanghiyap isaka gikan sa 933 kakaso o 245 kapatay nga natala ni adtong adlong Biyernes. Padayon karon ang ginahimong lakang sa mga health workers nasod aron mapunggan ang mas pait nga pagpamalaot sa maong outbreak.